0: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær.
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
9: Vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
12: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
11: Eller
12: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det nå vi skulle det, vet du!
0: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
4: nett. Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
9: Ja, wow!
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei,
8: ikke heller.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
1: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
0: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
13: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
12: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
13: Ja, ikke like romantisk kanskje?
12: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
13: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
14: Når du skal selge bil.

0: steinsprut.
1: Risbilglass.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Okay, okay. Alle sammen.
2: Det nå.
3: Hør nå.
2: Vi skulle...
4: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas og...
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, ja, det jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
11: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare... Grille.
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
18: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tall TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
19: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema!
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
14: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
13: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
16: Hallo, ja.
17: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
16: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
15: Men,
17: nå?
15: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg trenger litt skryt, jeg trenger noen heiarop, jeg trenger noen som klapper meg på skulderen og sier så flink du er, Kjetil.
3: Ja, du er bare snart 54 år i morgen. Hva er det du driver med?
2: Jeg driver og pusser opp badet på fjellet, i en leilighet som jeg har på fjellet. Eller jeg driver ikke, jeg har ikke begynt å pusse opp enda, men jeg har begynt å planlegge.
3: Ja. Jeg skal du skal skryte for planleggingen at du skal pusse opp et bad?
2: Og jeg skal da overflatebehandle, jeg skal bytte ut alle møblene, dusj og vask og toalett og sånn, og så skal jeg legge mikrosement opp på de flisene som der, og så sette på nye møbler igjen. Ja, ja.
3: Du har pratet om dette badet i cirka et halvt år, så...
2: Framdriften nå at jeg har kjøpt disse bøttene med mikrosement.
3: Oi!
2: Ja da. Og jeg har kjøpt et toalett.
3: Ok.
2: Så jeg har kommet til et stykke på vei, og så det mye planlegging. I går så fant jeg ut at det en sånn inspeksjonsluke som jeg skal felle inn i veggen, så den blir helt lik med resten av veggen.
3: Oi, nå snakker du gress.
2: Det sluk som jeg skal bytte, men ikke rive opp hele gulvet. Det et sånt mikrosementsluk som man kan sette utenpå det som
3: Ok.
2: Og det altså det ting å gjøre, ikke sant? Masse greier. Jeg har skrevet masse lister med ting som jeg skal handle. Jeg ser jo på YouTube og chatter med ChatGPT. Mm. Og får masse hjelp der, og ChatGPT er også god til å skryte. Alt jeg skriver han sånn, det en kjempegod idé. Sånn må du gjøre, det bra, men jeg trenger litt sånn ekte skryt.
3: Menneskelig skryt.
2: Noe menneskelig skryt. Mm. Mm. Kjæresten min hun er flink og supportive, men hun er også litt lei av dette prosjektet allerede før det har begynt.
3: Jeg gikk lei, bare du pratet om det nå på en måte.
2: Men det jeg da fant ut i går at vi har jo en Facebook-gruppe i sameie på fjellet. For det mange som har samme type leiligheter. Altså, jeg kan ikke skrive at jeg trenger skryt. Så jeg skriver bare, det noen som på fjellet nå som kunne tatt et mål for meg? Jeg har et lite baderomsprosjekt som trenger å vite målene på inspeksjonsluka.
3: Ok. Wow.
2: Jeg trengte også å vite målene på inspeksjonsluka. Så det er jo reelt det. Men jeg tenkte sånn at her det kanskje noen som...
3: Skrev du, jeg har et baderomsprosjekt som jeg selv skal pusse opp?
2: Nei, jeg tenkte at noen skulle spørre om det, og så kunne vi ha en diskusjon gående på denne Facebook-gruppa.
3: Hvordan gikk dette, Kjetil?
2: Og ikke noen respons.
3: Nei. Vet du hva jeg hadde tenkt hvis jeg var i en gruppe og noen skrev sånn på oss? Så hadde jeg tenkt sånn, ok, whatever.
2: Så kjære Ellen, en liten klaps på ryggen, eller?
3: Nei. Det var ikke det før du har startet opprussingen. Unnskyld meg, at du har kjøpt litt sement og kjøpt en ny do, det får du ikke skryt for.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backup-løsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei,
2: ikke jeg.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil og P8 Pop.
1: Noe av det aller beste jeg vet, det når ting bare flyter. Altså når ting går
2: på skinner.
1: Av seg selv, det går på skinner. Du føler at du har liksom vind i ryggen og hele verden som heier på deg. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre fin flytt.
2: All right.
1: På tredje plass. Når lyskrysset skifter fra rødt til grønt når du kommer kjørende.
2: Ah, det den beste følelsen, og du ikke trenger å sakke ned farten en gang, vet
1: ikke
2: du?
1: Ikke sant? Du skjønner at du må sakke ned på farta, for det rødt lys der, og i det du skal til å tråkke på bremsen eller slippe opp gassen, ser du oransjt og så grønt, og så kan du bare holde farta og bare flyte og kjøre videre.
2: Det deilig.
1: Det en god andreplass. Det en god tredjeplass. På andreplass, avlyst møte på jobben. Nå håper jeg at det noen sjefer som hører på her. Når du har det travelt og egentlig ikke tid til det møte som egentlig ikke så innmari viktig, og så tikker inn en liten mail, pling, cancelled.
2: Ja, og så kan du trykke på den der X-en, sånn, skal du fjerne dette fra kalenderen din?
1: Ikke noe møte likevel, ikke det deilig? Og førsteplass på topp tre-lista, fin flyt. Når du skrur på radioen akkurat i det favorittlåta di begynner å spille.
2: Ja.
1: Det en låt som du bare venter, du vet det, når du hører på radio, og så håper du at du kommer til å spille den radioen, for den låta, det den jeg har på hjernen akkurat nå, den jeg liker akkurat nå.
2: Ja.
1: Og i det du skrur på, eller i det du bytter kanal, sånn som hvis du som hører på, skrur på eller bytter kanal, og har gjort det akkurat nå, og så det denne låta her som favoritten din, da du i flyttsonen.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Nå skal jeg ta opp telefonen min, bla meg fram til den herlige appen med litt sånn rød og gul ramme rundt noe som ligner på et kamera, og åpne Instagram.
3: Oi, oi, oi.
2: Som du har sluttet med, Ellen.
3: Ja, altså, jeg fant ut at jeg hadde for høy skjermtid, måtte slette det jeg brukte mest tid på, og det var Instagram.
2: Derfor tenker jeg at det er greit å oppdatere deg litt på hva som skjer på Instagram, sånn at du ikke går glipp av alt det viktige som er der. Første jeg får opp her er en post fra Norske Hemmeligheter, som jeg følger. Folk sender inn hva de har hemmeligheter om. Det å få lapp tilbake ble ikke helt som jeg drømte om, gruer meg hver gang jeg skal kjøre.
3: Ok.
2: Er det en som skriver her?
3: Ja.
2: Neste er tilbud på pizza, 40% på Dr. Røtker.
3: Ja.
2: Og så er det en pen dame med et visdomsord, tenker jeg her.
4: If you know a man who gets home but sits in his car for a few minutes before going inside, don't rush him. That's the only transition he gets.
2: Ah, dette er godt.
3: Dette har jo motsatt effekt. Det der å høre på hva din Instagram gir deg, gjør at jeg aldri vil gå inn på Instagram igjen.
2: Men du hørte hva hun sa da, hvis en mann sitter alene i bilen, la han sitte og slappe av.
3: Fy fader, det er søren meg ikke, ifølge alle filmer og alle venner jeg har med barn og så videre, det er ikke mannen som trenger den pausen. Altså.
2: Så er det tilbud på ski, og så er det tilbud på skistøvler, og så er det sjaman Durek som dukker opp her. Med en dancing true timelines, getting motivated for the day. Og sjamanen har skikkelig bra moves her.
3: Han danser til litt jazzmusikk, altså.
2: Ja, han får jeg opp hver eneste dag. Point of view dancing.
3: Ja, ja. Der ble jeg litt nysgjerrig, faktisk.
2: På hvorfor jeg har sjaman Durek.
3: Jeg har også lyst til å danse den.
2: Ja, hvis du hadde hatt Instagram, så hadde du sett hvordan han danset. Neste, skal vi se. Kan vi ta med en til? Ja. Her er det noen vitser, tenker jeg.
5: Han kjørte motorsykkel til trening uten hjelm, og så fikk han beskjed om at det skal du bare drite i, det gjør du ikke. Neste dag kjørte han med hjelm, men kliss naken.
2: Erik Thorsløtt forteller historie om henne.
3: Og der er jeg tilbake til at jeg trenger aldri å ha Instagram igjen, ikke sant? Fy søren, var det en vits?

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: I helgen så lærte jeg en ny lek.
3: Bra.
2: Ja, en ny lek. Du kan leke i bil.
3: Ikke en drikkelek altså.
2: Nei, nei. En ny billek. Du vet, når du sitter i bilen på lengre turer, så pleier man å leke gul bil, for eksempel.
3: Det er veldig kjedelig lengden å leke gul bil.
2: Ja, og det blir også litt vondt, i hvert fall i baksettet, så blir det ofte slått litt ekstra hardt, så det er ikke så godt med gul bil. Vi har også leken kategorileken, hvor du skal lete etter liksom, ting på hver sin bokstav, for eksempel, som du ser ut av vinduet.
3: Det er godt ikke kjøreturene dine er så lange.
2: Mitt skip er lastet med, har blitt lekt mye i biler.
3: Men hva er det du har lekt nå, da?
2: Det.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme.
8: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, det er jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Penny.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Aha, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
15: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
14: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
18: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg har lært en ny billek. I helgen har jeg altså vært på hyttetur med hele vennegjengen, og jeg innser nå at vennegjengen min, den begynner å bli gammel.
3: Er det en lang biltur vi skal på her?
2: Ja da, vi skal kjøre 3 timer cirka, og jeg overhørte bare sånn en samtale i det en av de andre bilene enn den jeg satt i kom fram til hytta. For det skjer jo noe med alderen på en måte. Vi blir jo kjedeligere og kjedeligere mennesker, og det betyr at vi får kjedeligere og kjedeligere interesser. Jeg vet ikke, Kjetil, hvor opptatt er du av billig bensin?
3: Jeg kjører jo elbil,
2: ja, så akkurat nå... Ja, men hvis du kjørte bensinbil da?
3: Da var jeg opptatt av, selvfølgelig var jeg opptatt av billig bensin, ja. Og snakket om det, og der er det så mye, men vi skulle fylt der vi var i stad, for der var det bare 19.30 nå.
2: Ja, jeg har innsett nå at folk som kjører bensinbil, eller folk som kjører bil i det hele tatt, er ekstremt opptatt av hvor mye bensinen koster. Så opptatt at dette har blitt en slags billekk. Det viser seg at vennene mine, de kjører altså bil, og... Det de hadde i felles å prate om er hvor er den billigste bensinen, og kan vi gjøre dette til en konkurranse hvor vi på vei til hytta skal finne den billigste bensinstasjonen, der skal vi fylle. Og hvis noe er billigere, da har vi tapt på en måte.
3: Du ramlet litt av denne leken, eller?
2: Om jeg gjorde. Jeg satt i baksetet, mens de to i forsetet, Sara og Mathias, de skulle leke bensinleken, og jeg så gleden i øynene deres. Og det startet på en måte med at Sara er sånn, wow, nå er vi nedi 18,90, kan vi få det billigere? Mathias svarer, ja, men Sara, prøv neste bensinstasjon, ikke sant? Da kommer vi enda litt lenger ut, plutselig blir det billigere. Og da kommer vi opp til 17,95, wow, 1 krone til! Og de er så engasjerte her de snakker om bensinpriser, at når vi til slutt stopper å fylle på 17,20, da er de dødsfornøyde. Da er vi helt sikre på at dette blir den laveste bensinen denne fredagskvelden.
3: Ja, men det er jo ikke rart det. Da har de jo spart 100 kroner på å ikke gjøre noen ting, bare på å fylle et annet sted enn den første stasjonen. Det er jo ikke dum lek det her.
2: Ja. Og tror du 1720 var den billigste bensinstasjonen du kjørte forbi da?
3: Nei da, du kom en billig rett på.
2: Det gjorde ikke det. Vet du, vi klarte det. 1720 var det billigste. Og gleden når de kom frem til hytta var sånn, yes! Skulle fortelle de andre 10 hva de hadde fått til, var de så fornøyde med. Og så kunne Sara til slutt komme en liten fun fact at forrige uke da, uka før, da hadde hun faktisk sett en bensinstasjon hvor det hadde kostet helt nedi 15,10. Wow.
3: Du må kjøpe deg bensinbil, Ellen, sånn at du henger med vennene dine og de viktige diskusjonene deres.

0: er veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å henge med deg denne tirsdagen, så vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og nå vet jeg det. De finnes, de der ute, de fester på natta. I dag har jeg ikke sett en, jeg har ikke sett to, men jeg har møtt på tre russebusser.
0: Og nå det vel helt på slutten, så nå det jo på tide at russen begynner å vise seg fram.
1: Ja, for jeg må bare ærlig si at jeg har ikke sett en eneste russebuss siden de startet russetiden etter 17. mai. Altså, det har ikke vært en buss utenpå vinduet mitt. Vi bor jo midt I hovedstaden, det ble jo masse russebusser. Jeg har ikke sett en på veien til jobb. Jeg har ikke sett en eneste, altså jeg har ikke dunket musikk noen gang. Og I dag så løper jeg inn på badet, for jeg har litt dårlig tid. Og hva det jeg hører utenfor vinduet mitt? Sånn dunk. Og da vet jeg, herre min hatt, nå kommer det en russebuss liksom. Ser ut av vinduet, der kommer den kjørende. Og så kommer den til, dunk. Enda en russebuss, og så setter jeg opp på skuteren og kjører til jobb. Tror du ikke jeg møter på en russebuss da også?
0: Så bra at de endelig viser seg fram og endelig drar på. Grunnen til at jeg vet at det nærmer seg slutten nå, det fordi hun yngste datteren min, som var russ og dunk I hele fjor, fortalte at hun skulle på kramperulling på fredag.
1: Sånn det, vet du. Året etter at man har vært russ, så drar man ut og ruller igjen med bussen når russtiden over.
0: Fjorårets russ overtar årets russ sin russebuss og får en liten ekstra runde.
1: Heldigvis for deg da, Kjetil. Så det bare one night only. Du trenger ikke å være så nervøs som du måtte være I en hel måned I fjor.

0: opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvor mye kan man egentlig selge en bok for? Ja, det spørsmålet stiller jeg meg selv i dag, fordi TV2 har skrevet om en bok som selges for ekstremt mye penger.
3: Er det da noen som har skrevet en ny bok som er veldig god, eller er det den klassiske, funnet en gammel bibel på loftet som skal selges i historien?
2: Gammel utgave selges for høy prislapp. Vi skal til en bok som heter Wuthering Heights, er jo virkelig vinden om dagen etter at det kom ut en ny film om Wuthering Heights i løpet av det siste året.
3: Vi laget en sang også som heter Wuthering Heights, som ikke er så halvgjern.
2: Ja, men det er jo mange, mange år siden da, ja, så, men i det siste året har det kommet en ny film om Wuthering Heights, og denne boka er det bare 250 eksemplarer av. Det er en første utgave med masse skrivefeil blant annet, som er veldig kjente. Det er jo en veldig kjent bok da, av godeste Bronte, som jeg måtte lese blant annet når jeg gikk på studiet, vet du. Jeg har jo gått i britisk litteratur.
3: Terningkast?
2: Ja, jeg synes den er god, altså. Det er en terningkast 4, fordi jeg synes det er kjedelig å lese gamle bøker, fordi de skriver så flytende, så det tar så lang tid å beskrive ting. Bruker 3 sider på å beskrive 3, for eksempel. Men det er ikke det det skal handle om. Hva tror du prislappen på en av 250 førsteeksemplarer er av Wuthering Heights?
3: På en terningkast 4-bok?
2: Ja.
3: Det bør jo være, hun trykker i 349 på Nordlig eller noe sånt.
2: Ja, men ok, dette er den første utgaven, så du må jo oppgille pris.
3: Ja, jeg tipper jo den koster, når du sier det på den måten som det du gjør, så synes jeg for, at 10.000 kroner er mye penger. Ja, det synes jeg er mye penger.
2: Synes du det er mye? For en av verdens mest kjente bøker? Du må også høyere opp, liksom. Kom igjen, ta
3: i
2: litt
3: da. Si 100 da.
2: Ta i litt da.
3: 100 000.
2: Ja, men du må ta i litt mer.
3: 200 000.
2: Ja, du må ta i mye mer, liksom.
3: Si 1 million.
2: Ja, du må over 1 million.
3: Over 1 million for en bok?
2: Ja, ja, ja. 7,7 millioner skal den auksjoneres for.
3: Å fy flate.
2: 7,7 millioner. Tenk så rik du hadde blitt av Kjetil hvis en av dine gamle besteforeldre eller sånn hadde spart på noen Wuthering Heights-bøker.
3: Tenk om det var den du leste på skolen da.
2: Ja, det hadde vært fett, men den var nyere. Den hadde ingen skrivefeil.
3: Ok, ok.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Er nå vi skulle det, vet du.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
13: Nei.
16: Nei, ikke heller.
17: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
19: Vi skal ikke bare...
3: Grille, grille, grille, grille, grille, grille.
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
18: Men,
20: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hvordan gikk det egentlig med keramikkskåla, de Ellen?
1: Åh, dette her har jeg jo lurt på, Kjetil. Den 25. februar I år så lagde jeg en keramikkskål som jeg synes var så stygg når jeg malte den. Du mente den var fin, du fikk den altså I bursdaggave på fredag, og jeg var litt spent. Hva synes dama di om at du skulle sette den fram?
0: Ja, jeg synes ikke bare at den var fin, men jeg synes at du undersolgte, og at du var sånn typisk jente I 5. klasse som sier, åh, jeg får ikke til denne kunstoppgaven.
1: Absolutt.
0: Og så får du den beste karakteren likevel. Jeg fikk altså denne skålen, som det var litt sånn oransje-rød-aktig, med noen striper og noen prikker på.
1: Den oransje-rød-stripet, ja.
0: Og passe med kanskje en pose popcorn, vel noe sånt noe som går oppi der. Mm-hmm. Kan brukes til så mangt. Jeg tok den da med hjem etter at jeg hadde fått den I gave av deg I bursdagen min på fredag.
1: Ja.
0: Og hvis du har lurt på hva kjæresten og samboeren min synes om den gaven, så må du vente bittelite grann til. Og så skal jeg fortelle deg. Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
12: USAs president Donald Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk, sier han, og den skal etter planen signeres ordentlig i et fysisk møte fredag. USAs oljereserver har krympet til 340,3 millioner fat. Det er det laveste nivået siden juli 1983, bekreftet energidepartementet i landet. Det er krigen mellom Iran og USA som har ført til opprensning i råoljeleveransene. Den siste uken har lageret blitt redusert til 8,9 millioner fat. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til. Det viser en undersøkelse Reuters har gjort i 50 land. Det er en økning på 9% fra i fjor, og Norge er landet der andelen øker mest ifølge rapporten. Det har vært full rulle blant norske supportere i Boston i natt. Kvelden før kveld i USA ble feiret med forspill og fest for nærmere 2000 nordmenn. Norsk tid spiller altså det norske landslaget mot Irak ved midnatt.
13: Nei, vi må opp og si. Det blir seier.
14: Ja.
13: Det.
14: Hvordan kommer det til å føles?
13: Helt herlig.
14: Hvor langt kan Norge nå?
15: Sky is the limit.
16: Vi håper på seier i morgen, og så har vi det gøy i kveld.
12: Reporter i Boston, Ida Gjellerud. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø. Oh.
11: og Kjetil.

0: Saltepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvordan gikk egentlig med bursdagsgaven som jeg fikk av deg på fredag, Ellen?
3: Det har vi lurt mye på. Du fikk altså en keramikkskål som jeg hadde malt i stripete oransje og rød. Jeg synes den gyselig. Du synes den fin, Kjetil. Men hva synes du om det?
2: Ja, vi kan først høre på reaksjonen min her da jeg fikk gaven av deg og pakket opp den på fredag. Denne synes jeg kul.
3: Kødder du ikke?
2: Nei. Ja,
3: altså, du vet at jeg ikke barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den stygg. På en måte, jeg ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
2: Det kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år. Vet du. Burde jeg gått i Specsavers, ja. Eller er denne bollen ganske fin? Det veldig, veldig bra at du sier jeg ikke datteren din, ja. Så du må ikke si at den fin, for jeg kjenner meg så utrolig igjen i alt som barna kom hjem med når de hadde vært på håndverk og sløyd og strikket og sånn på skolen. Mm. Du må jo bare skryte av det og si hvor fint det og hvor mye du setter pris på det, særlig når de har pakket inn til jul eller noe sånt nå.
3: Yep.
2: Jeg synes jo bollen din var kul. Nå er det jo sånn at jeg bor jo ikke helt alene. Jeg har en kjæreste og en samboer som også har litt å si når det gjelder interiør og hva som kommer inn i den leiligheten vår. Hun sa at hun syntes den var ganske fin.
3: Hæ?
2: Hun sa at hun syntes...
3: Hva mener du?
2: Bollen du hadde laget på keramikken, den oransje og rødstripete bollen, var ganske fin.
3: Står bollen fremme hjemme hos dere?
2: Så kom hun yngste datteren min på besøk, og hun syntes den var kjempekul.
3: Nei.
2: Så her har vi da tre stykker som har liksom snakket opp bollen din, skrytt av håndverket ditt. Ja. Men jeg liksom litt skeptisk til, mente hun samboeren min, kjæresten min det, at den var, ja, mente hun at den var fin. Hvor fin syntes hun egentlig at den var? Så vi hadde noe jordbær og sånn i den på kvelden da vi hadde bursdag.
3: Yes.
2: Og så jeg meg rundt liksom dagen etterpå, hvor er det, eller noen dager etterpå, hvor er det blitt av bollen, den fine bollen, den som hun sa var så flott, som skulle stå fremme og sånn. Nei, så er den ikke noe sted, så går jeg ut på verandaen, og så har vi en sånn bord stående liksom, ja, ja, ja. Bak sofaen på verandaen, ja. I nederste hylla på bordet, der. Bak sofaen på verandaen. Ja. Der står den fine bollen til.
3: Der kom sannheten fram. Der vil jeg si, da har vi svaret, folkens. Det

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
0: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
6: Ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
9: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
10: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Sett med eget
19: nett. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og fotballfeberen, den herjer. Det snakkes og skrives om fotball i alle kriker og kroker, og vi har derfor, for deg som ikke er så interessert i fotball, ryddet plass til et lite fotballfritt hjørne.
3: Ja da, du kan ikke være produsent her i god morgen uten å hate fotball.
2: Nei, vanligvis er det vår produsent Niklas von Schindlo som ikke er opptatt av fotball. Nå også vikarprodusent Stian Henriksen, som ikke akkurat er noe fotballfan.
4: Nei, kanskje ikke verdens største, så jeg har heller valgt å rette fokus mot en stor trussel som jeg har oppdaget. Jeg tror danskenes blod er i fare.
2: I all verden.
4: Euronews som melder om at de skal bytte ut disse hvite gatelyktene rundt omkring i Danmark med røde gatelys.
2: Hele Danmark skal bli Red Light District.
4: Skal bli Red Light District, og det er angivelig fordi det blir et bedre miljø for flaggemus. Jeg vet ikke med dere, men for meg så lukter dette veldig... Det lukter Dracula. Jeg tror Dracula har infiltrert de danske myndighetene.
3: Altså, Dracula er en veldig kjent vampyr som blir til en flaggemus på natten og som suger blodet ditt, er det ikke sant?
4: Det stemmer. Og jeg synes det virker som en veldig skummel atmosfære også. At ja. Alt skal bli lyse rødt om natta. Og du skal ha masse flaggemus som driver og flyr rundt.
3: Altså jeg må si, som kvinne så har jeg alltid vært nervøs for å gå ut. Så jeg blir ikke mindre nervøs av at gaten skal være fylt av flaggemus og rødlys. Det hjelper meg ikke på en måte å gå ut av døra.
2: Så passer det veldig bra å snakke om Danmark i VM-fri zone. For hele Danmark er jo strengt tatt en VM-fri zone.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet jakter fortsatt flere ukjente biler i forsvinningssaken i Lørenskog, det skriver VG. Blant annet skal en rød Caddy Volkswagen ha blitt fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som konen forsvant i 2018. En mann i 40-årene er dømt til 16 års fengsel for drap på en kvinne på Hamar i februar i fjor. Kvinnen ble funnet drept i eget hjem, hun ble ranet og utsatt for grov vold før hun ble kvalt med en plastpose og døde. To andre menn, som også var tiltalt i saken, er dømt til henholdsvis 7 års forvaring og 1 år og 6 måneders fengsel. USAs president Donald Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. Det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk, sier han, og den skal etter planen signeres ordentlig i et fysisk møte fredag. Det har vært full rulle blant norske supportere i Boston i natt. Kveld før kveld i USA ble feiret med forspill og fest for nærmere 2000 nordmenn. Ved middag spiller Norge sin første VM-kamp mot Irak.
2: Nei, vi må opp og seie. Det blir seier.
3: Ja.
2: Det gjør vi.
3: Hvordan kommer det til å føles?
2: Helt herlig.
3: Hvor langt kan Norge nå?
4: Sky's the limit.
5: Vi håper på seier i morgen, og så har vi det gøy i kveld.
1: Reporter i Boston, Ida Gjellerud. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen, 16. juni. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. Veldig hyggelig at du hører på. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og i går så skjedde det noe stort i min utrettelige jobb for å være en god pappa for døtrene mine.
1: Ok.
0: Jeg har jo forsøkt å overføre gode verdier og sunn interesse til barna i alle år. Jeg derfor de kjører bratte fjellsider på ski, klatrer i fjell, bare liker bra musikk.
1: Isbader med øks.
0: Ja, ikke sant? Så har jeg lært en del ting, men det en ting som jeg aldri har liksom fått de til å like ordentlig, og det fotball.
1: Ja.
0: Og det har plaget meg litt. Jeg har prøvd mange ganger. Jeg holder jo med Lillestrøm her hjemme, så jeg har tatt dem med på Åråsen mange ganger. Nei, det var en dårlig periode, og så de tapte mye, så jeg skjønner det. Men vi har prøvd landskamper, vært på Ullevål.
1: Vi har tapt mye landskamper opp igjennom.
0: Prøvd, og jeg vet jo hvor mye morsommere livet er for oss som er glad i fotball. Så det har, ja, det har vært litt vondt at jentene ikke var så glad i fotball. Så satt jeg hjemme med hun yngste i går, og vi snakket om at vi skulle finne på et eller annet, og så sier hun plutselig: «Pappa, jeg trenger en fotballtrøye!»
1: Oi.
0: Og jeg kjenner hjertet mitt bare vokser, ikke sant? Hun skal da ut med venner i dag og se Norges første VM-kamp på 10 000 dager. Hun er i ferd med å bli fan, og hun trengte en drakt for å henge med de andre norske.
1: Skulle hun låne en drakt av deg, eller ville hun at du skulle betale 1600 kroner for den norske fotballdrakten som det koster nå?
0: Hun ville, hun er jo smart, det har hun også arvet av meg, så hun ville jo at jeg skulle kjøpe en drakt til henne, men det finnes jo ikke noen drakter.
1: Nei, de er utsolgt alt sammen.
0: Alt er utsolgt, men det finnes noen alternativer i rødt og hvitt med norsk flagg og står Norge på ryggen og sånn, så okay, vi fant noe som var nesten like bra som en vanlig landslagstrøye. Så nå er hun klar for kamp, og jeg regner med at fotballinteressen også tar etter dette.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Det er dramatiske overskrifter fra kjendisverdenen denne uka her.
3: Yes,
2: heldigvis, for da er det mye lettere å lage kjendiskviss, sånn som vi pleier å gjøre. Jeg har funnet noen saker, og skal da som vanlig lese overskriftene for deg, og så skal du fortelle, eller gjette, hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om. Det er konseptet, det enkle konseptet i denne quizzen her.
3: Yep.
2: Er du oppdatert på hva de kjente har drevet med den siste uka?
3: Usikker, jeg føler på at jeg har jo slettet Instagram og TikTok og sånn, så jeg har falt litt av kjendisnyhetene faktisk.
2: Ok, du skal få en oppgave å bryne deg på, en liten grubleoppgave før vi starter selve quizzen. Ba kona finne seg en ny mann.
3: Ok.
2: Det er dramatisk.
3: Det er dramatisk.
2: Ja, tenk deg, du går til kona og sier kona, nå må du finne deg en ny mann. Hvem kan dette være?
3: Høres ut som en komiker.
2: Åh, nei, det er ikke morsomt i det hele tatt.
3: Umorsomt? Antimorsom nyhet?
2: Hvem er det, og hvorfor skal du få gjette og høre ganske snart?
4: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, Cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
9: Så det Lillipad.
10: Hva du? En gammel mannleke?
8: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
8: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tech til alt.
8: Er lekenes tid forbi?
13: Skjermen tok over.
14: Vi må snakke sammen, apparat. Ta da, leker.
15: Skrivna!
16: Ja, plass fingre!
17: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
18: Steinsprut.
19: Rispilglass.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Se for deg, du er på ferie, du flyter i et basseng, det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
14: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor på P8-pop. Narada Michael Bolden på gang med Gimme, Gimme, Gimme. Det en låt som man blir I godt humør av, og så blir det Cry Wolf, en av de beste til AHA også.
1: Og vi skal selvfølgelig ha brennet etter spørsmål. Du kan melde deg på for å være med og vinne middag for to hvert 3000 kroner, men da må du sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
19: Straffen for sovevoldtekt vil gi rundt 1,5 års fengsel fremover. Det sier Kjetil Kolsrud, jurist og redaktør I Rett 24. Før var minstestraffen for voldtekt 3 år, men en lovendring har halvert straffutmålingen. Marius Borg Høyby ble I går dømt til 4 års fengsel for 2 sovevoldtekter og 32 andre forhold.
20: Det som var avgjørende var jo lovendringen som skjedde I fjor sommer. Den åpnet jo opp for mildere straff.
19: Politiet jakter fortsatt flere ukjente biler I forsvinningssaken I Lørenskog, det skriver VG. Blant annet skal en rød Caddy Volkswagen ha blitt fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som konen forsvant I 2018. En mann I 40-årene dømt til 16 års fengsel for drap på en kvinne på Hamar I februar I fjor. Kvinnen ble funnet drept i eget hjem. Hun ble ranet og utsatt for grov vold før hun ble kvalt med en plastpose og døde. To andre menn som også var tiltalt i saken dømt til henholdsvis 7 års forvaring og 1 år og 6 måneders fengsel. Nå skal kunstig intelligens avsløre kunder som forsøker å snike unna varer i selvbetjeningskassene. Gjennom 2 kameraer ved kassen skal KI kunne oppdage om varer ikke blir skannet. Coop opplyser til Bergens Tidende at de har omtrent 28 000 feilskanninger om dagen, og noe av dette er nasking. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
18: Med Ellen og Kjetil.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: I natt skal Norge spille sin første VM-kamp på 28 år, og det har inspirert i dagens topp tre. Topp tre jenter ser på fotball.
2: Topp tre jenter ser på fotball?
1: Ja da, ja da, ja da. Søsteren min og jeg har sett på fotball de siste dagene. Det kommer kommentarer, vet du. Vi starter med tredjeplassen, og den går til... Hvilken side skal man egentlig score på? Ikke sant? Det er forvirrende med disse draktene, og alle skal ha røde drakter egentlig, men noen må spille med bortedrakter og noen hjemmedrakter, og alle er borte. Hvor skal de score igjen da? Det tenker jeg hver gang jeg starter en fotballkamp.
2: Du bruker litt tid på å orientere deg, finne ut hvor kart og terrenget er først.
1: Det store spørsmålet før kveldens kamp, og det som er mest diskutert blant meg og min søster, og mine veninner egentlig, er hvilken sveis har Ryerson gått for? Han er jo da, han spiller på kanten for Norge, og han har hatt både sånn cheetah-sveis, sånn der leopard.
2: Leopardaktig.
1: Og han har hatt rosa sveis. Og til nå så har, på treninger ser man bare at han har litt sølvsveis. Vi er skuffa. Vi håper Ryerson går for en vildere sveis innen kampen i kveld.
2: Dette er en sterk andreplass.
1: Og da går jeg til førsteplassen. Og en ting som ble sagt i går, og som vi begge lurte på, og det var: har de sluttet med timeout? Og dette her sa min søster, og så ser jeg på henne, så er jeg sånn, ja, de har kanskje sluttet med timeout. Vi putter drikkpause, eller er det? Nei, det er håndball, ja! Håndball driver med timeout. Det var sånn det var. Det er ikke timeout i fotball. Selv om amerikanerne har innført noen drinkpauser, det er ikke timeout.
2: Det er bra at du har kontroll før kveldskamp.

0: Endelig er den store dagen her. Norge er tilbake og skal spille VM-kamp. Hvor skal du se kampen i kveld, Kato?
1: Jeg skal se kampen i puben i kjelleren.
0: Har du egen pub i kjelleren?
1: Jeg har egen fotballpub i kjelleren, ja.
2: Hvem er invitert til fotballpuben hjemme hos deg i dag, da, Kato?
1: Nei, det er hele nabolaget pluss datter.
2: Herregud, så stas! Hvordan blir det med jobben i morgen?
1: Nei, det får vi ta i morgen.
0: Men fortell, hvordan ser denne fotballpuben du har laget i kjelleren ut?
1: Nei, altså det er masse fotballdrakter på den ene veggen, og så er det masse gamle LP-kår på den andre veggen, og så litt tappetårne kjøleskap inne i hjørnet.
2: Yes! Med
1: masse stasj.
2: Wow. Hva serveres i fotballpuben til Katoa?
1: Nei, det blir Farris og gulrøtter i kveld.
2: Farris og gulrøtter, det er jo tross alt en tirsdag, så.
1: Ja, ikke sant?
0: Hvordan tror du det går, da?
1: Nei, jeg tror de vinner. Det er 3-0, tipper jeg.
2: 3-0.
0: Ai. Hvordan tror du det går med deg i Brennheite-spørsmålet?
1: Ja, det er jo en annen ting, da. Det får vi jo se.
0: Vi skal utsette deg for noe som er ganske gøy, nemlig at du må utlevere deg selv på radio for hele Norge.
1: Ja, det skal bare få til det.
0: Vi får bare følge med i noen minutter, og så er vi plutselig i gang.
3: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, det står altså om en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Det Jan Åge som var med i går fra Mjøndalen, som leder med 15 svar denne uka her.
2: Og den eneste regelen at det ikke lov til å si, jeg vet ikke. Vi har med en utfordrer vi, du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Kato Stoltenberg.
2: Kato Stoltenberg, hvor gammel er du?
3: 53.
2: Og du kommer fra?
3: Stavanger, men bor i Son.
2: Yes, her kommer spørsmålene dine.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Irak?
3: 3-0.
1: Hva er ditt største ønske akkurat nå?
3: Vinne i lotto.
1: Hvilket insekt er mest irriterende?
3: Mygg.
1: Tror du på romvesener?
3: Nei.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: Hemskt mye hei, nå kjører vi jævlig.
1: Hvor mye skal du ha for å selge kjæledyret ditt?
3: 50 kroner.
1: Hvor ofte nakenbader du ute?
3: Og en gang i året, kanskje.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Hanekam.
1: Hvilken av eksene dine liker du best i dag?
3: Hege.
1: Hvorfor slo dere opp?
3: Unge.
1: Hva snakker de for lite om på nyhetene?
3: Sport.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Durek og Martha.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 1-0.
1: Liker du sjefen din?
3: Ja.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: Paradise.
1: Hvem er den dummet
2: der? Og der gikk altså tiden. Jeg lurer litt på Kato. Paradise Hotel, hvorfor ikke?
3: Det var bare det som kom på i fart. Det burde egentlig sagt kokkekamp, men jeg kan jo ikke lage mat.
1: men det som de gjør på Paradise, det har du god greie på.
3: Det har jeg god greie på.
2: Men ligger
3: det
2: ikke bare på en solseng da, og spiller litt spill, liksom?
3: Jo, jeg har vært 31 år, så jeg vet ikke helt hvor jeg hadde passet inn på, om det var på Paradise eller på...
2: Dette her gikk jo unna, Kato. Det gikk i full fart. Du måtte altså svare på hele 16 spørsmål for å stikke av med ledelsen i brennheite spørsmål.
3: Ja.
2: Og du svarte på 15.
1: Nei.
2: Ai.
1: En for lite.
3: Det var synd.
1: Ja. Men solid innsats, og så må du kose deg masse med kampen i fotballpubben din i kveld.
3: Takk i like måte.
2: Tusen
1: takk. Ha det bra. Kjær. Muligheter for å utfordre, det er en skikkelig utfordring denne uka her.
2: Absolutt.
1: Meld deg på hvis du tar en utfordring på strakk arm. Send melding til 1904 og start med kodeord morgen.

0: Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Straffen for sovevoldtekt vil gi rundt 1,5 års fengsel fremover. Det sier Kjetil Kolsrud, jurist og redaktør i Rett 24. Før var minstestraffen for voldtekt 3 år, men en lovendring har halvert straffutmålingen. Marius Borg Høyby ble i går dømt til 4 års fengsel for 2 sovevoldtekter og 32 andre forhold.
2: Det som var avgjørende var jo lovendringen som skjedde i fjor sommer. Den åpnet jo opp for mildere straff.
1: Flere steder i landet meldes det om klager på russebråk. I Vestfold, Oslo-området og i Bergen har politiet fått klager om støy fra russebusser. Flere beskriver at det høres ut som de er på vei inn i husene. Dette gjør at de ikke får sove og at barna våkner. Nå skal kunstig intelligens avsløre kunder som forsøker å snike unna varer i selvbetjeningskassene. Gjennom 2 kameraer ved kassen skal KI kunne oppdage om varer ikke blir skannet. Coop opplyser til Bergens Tidende at de har omtrent 28 000 feilskanninger om dagen, og noe av dette er nasking. La barna skulke i morgen, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han mener man ikke må være for strenge med oppmøtetiden på skole i morgen, fordi Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt. Til VG sier KrF-politikeren at barna bør få lov å ta fri de første timene. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
0: Og Kjetil.

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god morgen, vi har besøkt Benjamin Bårli Silseth her. Jeg så en overskrift på nettet her med deg og ektemannen din for litt siden. Ja. Du og Niklas som vant den tv-serien Hotellet.
3: Stemmer.
2: Vant 340 000 kroner.
3: Ja.
2: Og overskriften var, nå blir det barn.
3: Nettopp, ikke sant?
2: Hvordan går det?
3: Nei, det går jo bra. Og så er det jo, ikke sant, dette er jo gøy. Fordi vi sa at da vi vant hotellet, så sa vi at disse feriepengene, nei, disse premiepengene, de skal vi sette av til denne veldig kostbare prosessen med å bli foreldre. Det er jo liksom, det er jo noen av disse tingene som er litt sånn usexy å snakke om også. Blant annet så er vi jo der i prosessen hvor man skal dra på en klinikk og sprute i en kopp for å se hvor gode svømmere man har. Det er jo noe som vi må sjekke for å se om vi i det hele tatt kan få barn.
4: Har noen av dere vært og sjekket allerede?
3: Ja.
4: Ja. Hvordan har det gått da?
3: Niklas har vært og sjekket. Det gikk veldig bra.
4: Ja, ok.
3: Ja, han er fornøyd. Så nå blir jeg litt sånn, ah, når det gikk så bra med deg, da må jeg vente litt, fordi ego hans er foreløpig så stort etter å ha fått gode resultater.
2: Blir det en konkurranse mellom dere, hvem som har de beste svømmerne?
3: Selvfølgelig gjør det. Altså, jeg tror at hvis alle menn hadde målt sine svømmere, så hadde det vært et slags sånt alfa-male-hierarki, hvor vi sjekker antall svømmere og baserer det på, ja. Nei, så jeg må bare vente litt til den verste seieren har lagt seg der. Og så blir det jo veldig deilig hvis jeg da faktisk har bedre svømmere.
4: Ja, ja, ja.
3: Sånn at da skal jeg knuse egoen igjen. Med stolthet.
0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
10: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
10: Grille, grille,
11: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Husk, handlenett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: AJ-produkter Norge her.
17: Hei.
16: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Aris, Love og Howard Jones på P8 Pop. God morgen, det var mye kjærlighet på 80-tallet. Snart får du Everlasting Love med Sandra. Og så får du 1000 kroner å koste deg med.
1: Hvis du slår Kjetil eller meg som heter Ellen i God morgen-duellen, men da må du først melde deg på kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
2: På Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra Det Gode Hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
6: Steinsprut.
7: Lysbilglass. 0909.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+hjelpelinjen.no.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Alt har smelta.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
8: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
12: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
11: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint.
14: Ja.
13: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren, så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
16: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop, og nå får du siste nytt.
17: I dag kommer det dom i drapsaken mot Steinar Wangen i Sverige. Wangen er tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i vårt naboland. Han er også tiltalt i en drapsak i Norge der han risikerer 15 års forvaring. 3 av 10 bedrifter frykter de må legge ned om de må legge ut for sykepengene til de ansatte. Det viser en undersøkelse gjort av NHO Service og Handel, skriver NTB. Et av kravene i vårens store hotellstreik var nettopp forskuttering av sykepenger. Mange flere fulle og frustrerte folk blir stanset før de får satt beina sine i et fly. I fjor var det 277 hendelser der personer som ikke klarte å oppføre seg ble stanset på flyplassen, over 100 flere enn året før. Dette viser tall fra Luftfartstilsynet. Samtidig er antall saker der folk skaper trøbbel ombord på flyene kraftig redusert. Det sier David Oppsal Målskred i Luftfartstilsynet.
18: Cirka 40% av alle hendelser er rus påvirket. Hvis vi klarer å stoppe dette før det eventuelt kommer ombord i flyet, så er jo det kjempepositivt.
17: La barna skulke i morgen, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han mener man ikke må være for strenge med oppmøtetiden på skole i morgen, fordi Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt. Til VG sier KrF-politikeren at barna bør få lov å ta fri de første timene. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Alterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det er en stor dag i dag. Norge spiller sin første VM-kamp på over 10.000 dager. Hvor mye gleder du deg, Hans Olav?
3: Nei, det blir en fin dag. Fotballen, den bryr jeg meg ikke så hardt om.
2: Hva, bryr du deg ikke om fotball?
3: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Hva er det du bryr deg om?
3: Nei, det er mye forskjellig, men ikke akkurat fotball.
4: Nei, hva er det du skal i stedet for å se på fotballkamp i kveld, Hans Olav?
3: Nei, jeg skal i skoleavslutning til datter.
4: Ja, det er jo hyggelig da.
3: Det synes jeg er litt viktigere enn fotball.
2: Jo, men det krasjer jo ikke det, for fotballen begynner jo ikke før midnatt, og så sene skoleavslutninger pleier det jo ikke å være.
3: Nei, vi som begynner midnatt, da søver jeg.
4: Ja, det er det, vet du, ikke sant? Man må jo ha nattsøvn også.
3: Ja, må da. Ja.
4: Jeg synes det er litt sunt og godt å høre fra noen nordmenn som er litt sånn her, nei, vet du hva, akkurat fotballen gidder jeg ikke.
3: Nei, jeg skjønner det at det betyr mye for mange, men for meg så betyr det så å si ingenting, så det, sånn er det.
4: Hva er det du liker å følge med på da, Hans Olav, hvis det er noe du har som interesse?
3: Det er tilfeldig egentlig, noen serier innimellom.
2: Ja, akkurat nå så er det kanskje God morgen-duellen her hos oss.
3: Akkurat nå er det
2: der. Ikke sant, for du skal konkurrere mot en av oss i studio. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
3: Nei, egentlig samme det, tenker jeg. Så lenge jeg ikke vet kategorien, men vi tar Ellen da.
4: Ok.
2: Ok, Hans Olav mot Ellen snart. Følg med.

0: God morgen, nå det klart for God morgen-duellen I dag med Hans Olav Holand fra Tynset. Hvordan Tynset akkurat nå, Hans Olav?
1: Nå det fint vær og sol.
0: Så deilig, og så har du utfordret Ellen I duellen, og da det som vanlig produsenten vår Stian som kommer med en kategori. Og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Ikke lov å si samme ordet flere ganger, og det Ellen som starter, og heller ikke lov å tenke for lenge. Og hvis du holder ut lengst, Hans Olav, så får du 1000 kroner.
1: Ja.
0: Følg med.
1: Da får vi se.
2: Dagens kategori
3: stater I USA. Stater I USA.
4: Oklahoma.
1: Alaska.
4: Texas.
1: Montana.
4: Hawaii.
1: New York.
4: Oh, North Carolina.
1: South Carolina.
4: North Dakota.
1: New Orleans.
4: New Orleans ikke en stat.
0: New Orleans ikke en stat.
1: Nei, det ikke det, vet du.
4: Nei.
0: Men dette var jo imponerende. Dere holdt jo ut lenge.
4: Ja, det.
0: Og så får du Viaplay som en liten premie fra oss.
1: Ja, den god.
0: Så må du ha en nydelig kveld, og så det lov å ombestemme seg når det gjelder fotballen, altså.
1: Ingen fare.
0: Det blir ikke noe fotball på deg.
4: Kjøtt til pushe på.
1: Nei, ha det
0: bra, Solav.
1: Ha en fin dag.
0: Ha det. Og så det muligheter for deg som hører på. Meld deg gjerne på I morgen.
4: Yes, send oss en sms. God morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skulle det, vet du.
14: Bank, bank.
15: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
15: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
15: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
16: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
15: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Tyske og skotske fans, eller skottene og tyskerne, setter altså spor I USA.
3: Hva det de driver med?
2: Neida, nå har jeg fått, jeg har jo bodd I Oklahoma, baby, I et helt år, og nå har jeg fått melding fra Oklahoma-folka som skriver, dere europæere gjerne, mine favoritter tyskerne og skottene som holder på nede. Jeg tror de spiller kamper nede I Texas, ja. Fordi de rett ved, og de bare sånn, wow, de går rundt I skjørt og spiser masse fried Oreos og lager masse innhold på Instagram og TikTok. Ja, det var det jeg skulle si, at de som gjør mest inntrykk på de I Oklahoma liksom tyskerne og skottene.
3: But then I must say to your Oklahomian friends, just wait till tonight when Norway will start playing the first game and do the row tricks and the chanting. Ja. And we will also definitely beat Iraq with many goals.
2: Ja, du trenger ikke å snakke engelsk, altså, jeg tror ikke de har skrudd på radioen. Du,
3: pleier, venner dine fra Oklahoma må jo høre på deg på radioen.
2: Nei, det gidder ikke.
3: Ja, kom igjen da, heia Norge.
2: Men de heier på Norge, så jeg sendte I melding, jeg med at dere heier på Norge, skrev de, ja da, vi heier på Norge, skrev jeg, ja ja, få på dere vikinghatt, jeg ga de jo vikinghatter når jeg var der nede, så jeg har jo noen vikinghatter de kan ta på seg.
3: Gleder meg som en unge til vi skal spille fotballkamp I kveld, og
2: I
3: så blir det...
2: I natt skjer det altså, vi skal døgne før morgendagens radiosending.
3: Jeg skulle til å si det, litt spennende å høre hvem som på plass I radioen din I morgen tidlig fra klokka 6.
2: Vi bør være på plass, Kjetil, for nå har vi sagt det her på lufta, at vi skal døgne, så hvis ikke vi på plass, så blir du på en måte tatt.
3: Planen å være på plass på jobb, så jeg håper at vi høres da, hvis du som hører på også våken.
2: Og så håper jeg at du holder deg oppe og ser nattens kamp mot godeste Irak.
3: Ha en nydelig tirsdag.
2: Ha det!

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser oljefondets løpende oversikt over fondets verdi. Verdien øker etter en solid opptur på børsen i USA i går, etter at det ble kjent at Iran og USA er enige om en fredsavtale. I dag kommer det dom i drapssaken mot Steinar Wangen i Sverige. Wangen er tiltalt for oppfordring til selvmord i fire saker i vårt naboland. Han er også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 3 av 10 bedrifter frykter de må legge ned om de må legge ut for sykepengene til de ansatte. Det viser en undersøkelse gjort av NHO Service og Handel, skriver NTB. Et av kravene i vårens store hotellstreik var nettopp forskuttering av sykepenger. Mange flere fulle og frustrerte folk blir stanset før de får satt beina sine i et fly. I fjor var det 277 hendelser der personer som ikke klarte å oppføre seg ble stanset på flyplassen, over 100 flere enn året før. Dette viser tall fra Luftfartstilsynet. Samtidig er antall saker der folk skaper trøbbel ombord på flyene kraftig redusert. Det sier David Oppsal Målskred i Luftfartstilsynet.
2: Cirka 40% av alle hendelser er rus påvirket. Hvis vi klarer å stoppe dette før det eventuelt kommer ombord i flyet, så er jo det kjempepositivt.
1: Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+hjelpelinjen.no
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
9: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Oi, prrr. Ja, ja, ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: steinsprut. Isbilglass. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare... Grille.
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som... Koster 500 gjerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter Norges VM-kamp i natt. KrF-leder Dag Inge Ulstein oppfordrer barn til å se kampen og heller skulke de første timene i morgen, skrev VG tidligere i dag. Nordtun sier til NRK at om kommuner og skoler ønsker å gjøre noen justeringer av oppmøtetid nå helt på tampen av skoleåret, så er det ok, men at skulk ikke er greit. Forhandlinger om en endelig avtale mellom USA og Iran starter trolig fredag, sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Fra før er det kjent at intensjonsavtalen landene imellom skal signeres i Schweiz fredag. Den legger opp til en forlenget våpenhvile. Araghchi sier de samtidig vil forhandle om en fredsavtale. Norges største bank, DNB, har fortsatt trøbbel. En feil førte til at flere som sjekket nettbanken i dag tidlig fikk beskjed om at det er minus på kontoen, selv om det skulle være i pluss, skriver VG. Det er beklagelig at saldo fremstår feil, sier banken til avisa. Vi jobber nå med å rette opp feilen så raskt som mulig. I går en historisk dag i møte, sier fotballkommentator i Viaplay Kasper Wikestad, for ved midnatt braker det virkelig løs for Norges del i VM, og forventningene er skyhøye når våre beste menn møter Irak i sin første gruppespillkamp i Boston. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det er Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekka tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyll gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger,
8: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
12: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
5: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
12: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
11: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En kvinne i 30-årene som er dømt for narkotikakriminalitet er pågrepet etter et halvt år på rømmen. Hun skulle møte opp til soning på en dom på ett år og en måned i november i fjor, men har vært på frifot til nå, ifølge politiet som pågrep henne i Skien i går kveld. Norske kommuner skal nå øve på krig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lanserte i dag en veileder som kommunene skal ta i bruk. Forhandlinger om en endelig avtale mellom USA og Iran starter trolig fredag, det sier Irans utenriksminister nå. Fra før er det kjent at intensjonsavtalen landene imellom skal signeres i Schweiz fredag. Det går en historisk dag i møte, sier fotballkommentator i Viaplay Kasper Wikestad. Ved midnatt braker det virkelig løs for Norges del i VM, og forventningene er skyhøye når våre beste menn møter Irak i sin første gruppespillkamp i Boston. Men det er fortsatt uklart om Jørgen Strand Larsen stiller til kamp mot Irak i natt. I går ble det kjent at han har fått feber og sto over den siste treningen med landslaget. Til TV 2 sa landslagstrener Ståle Solbakken i går at han har forhåpninger om at spilleren blir frisk igjen i tide. Strand Larsen ble isolert for å hindre videre smitte. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse, hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass! Bank, bank!
14: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir!
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
14: Mm.
15: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
16: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
17: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
16: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer det at jeg ringer, eller?
18: Det går fint.
19: Ja.
18: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Bonjour. La mer. Amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Vikinglotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
7: beefyburger, laksefilet, maisbolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: God sommer, dere! Kost dere!
1: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei.
16: Hei du.
17: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch. God tirsdag, vi skal i gang med Inner Circle og Bad Boys etter å ha fått en nyhetsoppdatering. Klokka 12.
1: En kvinne i 30-årene funnet død og et barn hardt skadet etter en redningsaksjon i Porsgrunn i Telemark. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Norske kommuner skal nå øve på krig og hvordan de skal opprettholde kritiske tjenester som vann, strøm og helsehjelp i en krise. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lanserte i dag en veileder og øvelsespakke til kommunene. I Sverige en mann i 60-årene dømt til 4 års fengsel for å ha solgt kona til over 120 menn. Mannen som har bakgrunn fra Hells Angels skal ha kjørt kona til kundene og holdt vakt så hun ikke kunne rømme. Mannen hevdet til retten at sexsalget var frivillig fra konas side, men ble ikke trodd. Også 28 menn som skal ha kjøpt sex ble tiltalt, og 2 av dem må sone i fengsel. En kvinne i 30-årene som dømt for narkotikakriminalitet pågrepet etter et halvt år på rømmen. Hun skulle møte opp til soning på en dom på 1 år og 1 måned i november i fjor, men har vært på frifot til nå, ifølge politiet som pågrep henne i Skien i går kveld. Det fortsatt uklart om Jørgen Strand Larsen stiller til Norges første VM-kamp mot Irak i natt. I går ble det kjent at han har fått feber og sto over den siste treningen med landslaget. Strand Larsen har blitt isolert for å hindre videre smitte. Kampen den spilles ved midnatt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Ja da, det skal jaktes høyt og lavt etter seire i fotball-VM. Og i kveld, om rett i underkant av 12 timer nå, så starter de norske herrene jakten på avansement da, gjennom første gruppespillkamp mot Irak. 0-0, 0-0 i kveld, eller 24-0-0, om du vil. La deg ikke lure av datoene, for ja, noe planlegging har allerede gått i vasken på grunn av nettopp det.

0: Hva står på musikkmenyen til løpet av det neste kvarter? Jo, jeg skal fortelle deg, vi skal få på sommertider med gyllene tider, og så skal vi også innom Starship.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: IKEA kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hvem er det som har imponert i bakemesterskap og nå har bolle i ovnen? Det er et av spørsmålene Kjetil stilte Ellen i dag tidlig, basert på overskrifter i Se og Hør. Klarer Ellen å finne ut av hvilken kjendis det er snakket om? Svaret får du om 10 minutter.

0: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
1: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
0: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefonen, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
8: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme.
11: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Carglass.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig

0: Har du fulgt med i sladrepressen den siste uka, så kanskje du kan svare på spørsmålene som Kjetil hadde til Ellen i dag tidlig, som handler om å prøve å komme fram til kjendisen basert på overskriften fra blant annet Se og Hør.
1: Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun boll i ovnen.
2: Er det hun der?
1: Hør på den overskriften da. Imponert i bakemesterskapet, nå har hun bolle i ovnen.
2: Altså, jeg hører overskriften. Jeg kan ikke noen av deltakerne i bakemesterskapet, for jeg så ikke på. Er det hun som er influencer også?
1: Hun heter Marte Nymo Østgård, ja, og står
2: helt ukjent navn.
1: Overfor, ja, jeg har ikke hørt om henne, men jeg synes overskriften var så bra at jeg måtte...
2: Tusen, ha den med. Tusen takk for den. Okay.
0: Ellen og Kjetil er skarpe på annen kunnskap, altså det kan jeg love deg. Og mer får du i morgen tidlig når de sier god morgen fra klokka 6 her på P8.

0: Han står fortsatt. Riktig nok så sitter han ofte bak klaveret da på konsertene sine. Elton John er etter rundt svingen etter Robert Palmer sin Addicted to Love.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Ok, alle sammen.
1: Det er nå. Hør nå.
3: 400 gram marinert i trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hallo?
5: Halla, du hører fra verste her. Vi har sett på bilen din.
4: Ja, hvordan ser du?
5: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
4: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
5: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17,000-18,000.
4: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
5: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
4: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
5: Ses du rett her?
6: Nei, men det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
11: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
14: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
13: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
15: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Aurora fylte 30 år i går. Aurora Aksnes, altså artisten. Og hun har faktisk nå fått en orkidé oppkalt etter seg. Jeg leser det på vg.no. Det er litt av en 30-årsgave. Det er en australsk mikrobiolog ved navn Robert Mitchell som har oppdaget en ny art orkidé og har valgt å oppkalle denne orkideen etter sin favorittartist, Aurora. Ja, og hva er det tekniske navnet på orkideen? Jo, det er Tylemitria Aurora.

0: du fått med deg oppgaven i et stjerne denne uka? Hvis ikke så skal du få en ny mulighet nå om 10 minutter etter blant annet Rod Stewart og Modern Talking om nyheter klokka ett.
1: En kvinne i 30-årene er funnet død og et barn hardt skadd under et redningsoppdrag ved Grenlandsbrua i Porsgrunn. Barnet er flydd til Ullevål sykehus. Hendelsesforløpet ikke helt klarlagt, så politiet har satt i gang etterforskning, men mistenker ikke noe kriminelt. To russiske kampfly hadde kurs mot Stockholm på fredag, det opplyser det svenske forsvaret til SVT. Flyene snudde kun noen hundre meter fra svenske grensen, så den ble ikke krenket, men to svenske JAS Gripen-fly ble sendt for å møte og identifisere de russiske flyene. Og statsminister Ulf Kristersson kaller hendelsen alvorlig. Andelen utleieboliger nå på det laveste nivået siden 2019. Størst nedgangen i Oslo, der antallet redusert med over 10 000 boliger, viser en ny rapport. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund en viktig forklaring at boligprisveksten i Oslo har vært lavere enn mange har forventet, samtidig som leieprisene har steget mer enn normalt. Det ikke lov å holde naboen våken på natta selv om det VM. Det hovedregelen at det skal være nattero mellom klokken 11 på kvelden og 6 eller 7 dagen etter. Akkurat da spiller Norge, og advokat i huseierne Espen Keradmandi tror det kan bli bråk på grunn av bråk.
2: Absolutt, det mange som tar kontakt med oss når naboene lager støy og de lurer på hva de kan gjøre. Det krever jo at du faktisk ikke lager for mye støy da, selv om det fotball-VM for første gang på 20 år.
1: Det var nyhetene som du fikk av Merete Vikre.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: I går startet vi en ny jakt på navnet til en 80-tallsstjerne. Det vil si vi skal ikke til en stjerne denne uka, vi skal til et 80-tallsband. Men de har ikke bare hatt suksess på 80-tallet. Altså, for i går så hørte vi jo blant annet frontfigur snakke om grunnen til at dette bandet altså fortsatt holder så godt sammen. Og vedkommende mente at det var på grunn av at de deler pengene for låtskriving helt likt, uavhengig av hvem som har skrevet en låt. Vi skal fortsette jakten i dag med et nytt klipp fra et annet intervju. I dag så er intervjuet hentet fra 80-tallet. Og ja, de skulle vel ut på sin andre turné, mener jeg å huske, rett over midten av 80-tallet. Hvor intervjuet ble gjort er uvisst, men hør her, her snakker de litt grann om det hele.
2: I mean, we're 3 years older than when we last toured, so obviously the music's going to sound different. You know, we've got a big band, we've got a three-piece brass section, we've got Curtis King and Sybil Scobie on vocals, we've got two people on backing vocals. It's quite a big band sound.
1: Ja, det er Big Band Sound, kanskje ikke akkurat det gjengen er mest kjent for, men det er noe en gang sånn når de skulle ut på sin andre turné, og i motsetning til i går, da det var frontfiguren som vi hørte prate, så var det her altså den relativt godt kjente bassspilleren i bandet som uttalte seg om den kommende turnéen de skulle starte på i andre halvdel av 80-tallet. Har du en tanke om hvilken band det kan være snakk om, så send meg det på SMS, skriv P8, mellomrom. Ditt forslag og ditt fulle navn og send det til 1904, så får du en ny mulighet til å høre oppgaven senere i ettermiddag rett over 4.

0: Hun er fra Boston, og alle Norges øyne er jo rettet mot nettopp Boston i kveld når de norske herrene skal åpne fotball-VM mot Irak. Jeg snakker om Donna Gaines, bedre kjent som Donna Summer. Du skal få She Works Hard for the Money etter Bill Lovely.
1: Hvor skal du? Skal vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og sauebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Mm. Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: IKEA kunderadio.
23: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
24: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Donna Summer, født og oppvokst i Boston. Og det er jo mange nordmenn som er i Boston akkurat nå. Hvis du sitter i Boston og hører på, så er du kanskje for det første litt døgnvill og har lyst til å slå i hjernen noen minutter før du skal ut på stadion senere i dag eller i kveld norsk tid for å se Norge-Irak. Og kanskje kunne tenkt deg å ta en tur innom 16 Parker Hill Avenue i Boston. Ja, for det er der du finner fødestedet til Donna Summer. Da kan du stikke da, vet du. Og i 2022 så fant faktisk Boston ut at de skulle oppkalle denne gata til Donna Summer Avenue. På det kartet jeg ser på nå, så har ikke det skjedd enda. Så det er kanskje byråkrati. Men uansett, derfra ut til stadion, så tar det rundt 42 minutter da, med bil. Det er et godt stykke ut, altså. Så vet du det. Men du har jo masse tid.

0: Jeg er ganske sikker på at du synger ganske med på låta til Michael Jackson som er på gang. Altså, med Sierra Garrett, I Just Can't Stop Loving You. Du får den etter Baltimore.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei.
12: Hei du.
13: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
12: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
12: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Vi har kommet frem til dagens bursdagsjubilanter. Gratulerer med dagen til deg som sitter og hører på og har bursdag i dag. Da fyller du år på samme dag som Sanna og Silje Solberg. Begge håndballspillerne blir 36 år i dag. Bjørn Sundquist har bursdag, blir 78. Og skuespiller og moren til Maria Bonnevie, Jannik Bonnevie, fyller 81 år i dag. Så er det også en veldig kjent rapper som skulle ha fylt 55 år i dag, nemlig Tupac Amaru Shakur, eller Tupac, om du vil. Ble dessverre skutt av 13. september 1996.

0: Husker du denne låta her sånn? Det er jazz på P8. Du får den straks.
1: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
10: Ohohoi.
9: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Når jeg hører den låta der, så kan jeg nesten kjenne lukta av fritidsklubben på Bjølsen, hvor jeg hang når jeg først var i Norge og ikke hjemme i Italia.
1: Var med i DJ-gruppa.
0: Ja, litt grann i dansegruppa før jeg fikk plass i DJ-gruppa, så var det vel kanskje noen ganger. Men jeg tuller ikke, det var sånn særegen lukt inne på fritidsklubben når jeg hører Jazz The Only Way's Up. Ja, da er jeg der med en eneste gang, altså.

0: Nei, skal vi rett og slett bare ta en tur til Basten da? I dagens 2 fra 1 her på P8-pop om 10 minutter? La oss gjøre det. Nå får du nyheter, klokka 2.
1: Det er urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive eller regne etter 10 års skolegang. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det er en markant økning i forhold til for 10 år siden. 2 russiske kampfly hadde kurs mot Stockholm på fredag, det opplyser det svenske forsvaret til SVT. Flyene snudde kun noen 100 meter fra svenskegrensen, så den ble ikke krenket, men 2 svenske JAS Gripen-fly ble sendt for å møte og identifisere de russiske flyene. Og statsminister Ulf Kristersson kaller hendelsen alvorlig. Andelen utleieboliger er nå på det laveste nivået siden 2019. Størst er nedgangen i Oslo, der antallet er redusert med over 10 000 boliger, viser en ny rapport. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund er en viktig forklaring at boligprisveksten i Oslo har vært lavere enn mange har forventet, samtidig som leieprisene har steget mer enn normalt. Det er ikke lov å holde naboen våken på natta selv om det er VM. Det er hovedregelen at det skal være nattero mellom klokken 11 på kvelden og 6 eller 7 dagen etter. Akkurat da spiller Norge, og advokat i huseierne Espen Keradmandi tror det kan bli bråk på grunn av bråk.
2: Absolutt, det er mange som tar kontakt med oss når naboene lager støy og de lurer på hva de kan gjøre. Det krever jo at du faktisk ikke lager for mye støy da, selv om det er fotball-VM for første gang på 20 år.
1: Det var nyhetene som du fikk av Merete Vikre.

Ja, da vi har snakket om Boston tidligere i dag med Donna Summer, som er fra Boston. I dagens to fra en her på P8pop, så skal det handle om to kjente og kjære band, som er fra nettopp Boston i anledning kveldens fotball-VM-kamp mellom Norge og Irak. La oss starte kanskje med det aller største navnet fra Boston, Aerosmith.

Abbasen, men det er jammen med denne gjengen også som har fått en helt egen dag oppkalt etter seg. Jeg snakker om You Kids on the Block. Visste du forresten at Norge har spilt fotball i basen tidligere? Blant annet i 1984 under sommer-OL i Los Angeles, da spilte herrelandslaget innledende runder i basen.

0: To kjente og kjære band fra Boston i anledning fotball-VM og Norge-Irak i kveld. Aerosmith og New Kids on the Block i dagens to fra på P8-pop. Vi skal straks til Gypsy Kings.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
12: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
13: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
14: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Vi har jo pratet mye om helsen til Bonnie Tyler i den senere tid, også i anledning hennes 75 års bursdag for noen dager siden. Det kom nyheter rett etter at jeg var ferdig ved sendingen i går. Mer om det etter Madonna.
1: Nå må Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Her, Ore!
21: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er drikflaut.
20: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7!
21: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
20: Er det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
23: Sikkert flere millioner.
22: Ja, eller kanskje milliarder.
23: Ja, sikkert.
24: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Hallo?
27: Halla, du spørre fra verste her. Vi har sett på bilen din.
26: Ja, hvordan ser du?
27: Nei, vi må jo bytte ut hele utflåsspjæret da, så du kan tenke deg.
26: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
27: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
26: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
27: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
26: Nei, men jeg kan vel høre med
27: noen andre. Klaveis!
26: Nei, men du.
27: Ses du rett her?
26: Nei, men
19: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på Sjekkpunkt.

Live to tell, ja, det får vi jo endelig åpne. Det åtte dager siden Bonnie Tyler rundet 75 år, og hele denne våren så har hun jo ligget på sykehus I Portugal. Etter en operasjon så har hun blitt lagt I kunstig koma, og det har vært lite å høre siden midten av mai, men I går, rett etter at jeg var ferdig med sendingen her på P8, så kom VG.no blant annet med en nyhet fra managementet hennes om at hun nå ute av koma, og det jo godt nytt. De forsiktige optimister, til tross for at helsen hennes fortsatt relativt dårlig.

0: Er du klar for å do the locomotion, som Kylie Minogue sier det i The Locomotion? Du får den her på P8 etter Siste Sledge of We Are Family.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsess.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt og alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmaker.
8: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
10: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Vi skal til en film som hadde premiere på dagen i dag i 1980 i dagens utgave av Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka tre.
1: Kronprins Haakon avlyser dagens program, og slottet viser til kronprinsessens helsetilstand, men uten å gi detaljer om den nå. Ifølge programmet skulle kronprinsen egentlig holde en mottagelse på slottet for konsuler nå i ettermiddag, også morgendagens program skal være avlyst. Slottet har tidligere meldt at kronprinsen kan komme til å justere programmet sitt framover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Steinar Vangen frikjent i den svenske rettssaken der han så tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Ifølge tiltalen tok Vangen kontakt med personene via Facebook og utøvde deretter psykisk påvirkning, men retten har frikjent han på samtlige punkter. Vangen også tiltalt for drap i en annen sak som nå går for retten i Norge. Det urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive og regne etter 10 års skolegang. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det en markant økning i forhold til for 10 år siden. Coop tilbakekaller 3 typer proteinbarer. De kan inneholde egg som ikke deklarert på pakningen, og kan da utgjøre en helsefare for folk med eggallergi. Det gjelder proteinbarene Raspberry, Brownie Flavor og Salty Caramel Flavor, som solgt i Coops dagligvarebutikker, og kunder som har kjøpt produktene kan levere dem tilbake. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: 80-tallet.
1: Ja, til dagens utgave så må vi rett og slett sette stemninga, så bare vent to sekunder, skal vi se her sånn. Sånn, tenker jeg. Da har vi stemninga der, vet du. Og for deg som er lydhøy, så kan det tenkes at du nå skjønner hvor vi skal hen. Vi skal til en filmpremiere som fant sted for nøyaktig 46 år siden, 16. juni i 1980. Hvilken film var det som hadde premiere da, tror du? Det var da vi ble introdusert for Jake og Elwood Blues. The Blues Brothers. Ja da, og deres oppdrag fra Gud, som de kalte det, for å spre bluesens budskap. Filmen ble jo en enorm kult klassiker, ikke bare kjent for sin fantastiske rytme- og blues-soundtrack, som jo har satt enormt mye musikk i under lupen. Musikk som gjerne var fra 60-70-tallet, men som plutselig fikk et helt nytt liv utover i 80-tallet og siden med Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles og Cab Calloway og så videre og så videre. Og holdt faktisk også verdensrekord for flest ødelagte biler i en enkelt film. For filmen ved siden av musikken er jo videns kjent for alle de kaotiske biljaktene. Hele 103 biler gikk med til å spille inn Blues Brothers-filmen, og den verdensrekorden, den sto helt til oppfølgeren ble spilt inn en god del senere. Når hadde filmen premiere i Norge? Jo, det hadde den nesten et år etter, 6. mars 1980.

0: Deilige, sløye reggaetoner med Boy George og Everything I Own på P8 Pop, så skal vi få på mer sommerlig musikk, i hvert fall slik jeg hører det. Matthew Wilder på gang med Break My Stride.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Vent, vent. Det nå.
3: Visker. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Venter du nå?
2: Nei.
4: Nå?
2: Nei, nå!
5: Excuse me, por favor. Bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Ah, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke jeg.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian.

Har du tenkt på hvordan du skal komme deg hjem i natt? Etter at du har vært ute og sett Norge-Irak? Nei, du har ikke det, nei. Det hadde ikke jeg heller. Tenkte ikke over saken. La oss prate litt om det. Om noen minutter etter München i Freiheit og Glenn Frey blant annet.

0: Steinbrud.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det er Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
9: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
8: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
15: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Ja da, skjenkebevilgning er utvidet, og i det hele tatt for å tilrettelegge for oss nordmenn når vi nå skal følge VM gjennom de neste ukene, og i natt så starter det da i basen for Norges del mot Irak. Ja, VM er godt underveis, men det er først nå det starter for oss her hjemme. Men jeg har lest en sak på nrk.no som jeg ikke har tenkt så voldsomt mye over, og da regner jeg med at kanskje ikke du har gjort det heller. Fordi det er jo natt til onsdag, det betyr at, i hvert fall sånn som her i Oslo, så har vi jo nattbusser og så videre og så videre. Men det er i helgen. Det er veldig mye av det som ikke går nå natt til onsdag, og i hvert fall ikke hvis du skal ut av byen. Og da regner jeg med at sånn er det kanskje der du bor også. Kollektivtransporten, ja, den sover natt til onsdag når fotballkampen mellom Norge og Irak er ferdig. Så det gjelder å planlegge litt grann nå før du kanskje drar i gang festen for hardt på hvordan du skal komme deg hjem i natt. I hvert fall sjekk mulighetene dine. Og så antar jeg nok at drosjenæringen kommer til å juble over omsetningen de neste ukene.

0: God ettermiddag, Louise Molinari heter jeg. Vi skal fortsette tirsdagen med musikk fra Johnny Hates Jazz og Eurythmics. When Tomorrow Comes får du før klokka blir fire.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Åh, en ekte butikk med arbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det. År etter år, i 130 år, og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
10: Mm?
11: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Da har klokka blitt fire. Vi skal tilbake til Gjett stjerna om 10 minutter etter blant annet Whitney Houston og noen nyheter.
1: Kronprins Håkon avlyser dagens program, og slottet viser til kronprinsessens helsetilstand, men uten å gi detaljer om den nå. Ifølge programmet skulle kronprinsen egentlig holde en mottagelse på slottet for konsuler nå i ettermiddag, og så morgendagens program skal være avlyst. Slottet har tidligere meldt at kronprinsen kan komme til å justere programmet sitt framover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Steinar Vangen er frikjent i den svenske rettssaken der han så tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Ifølge tiltalen tok Vangen kontakt med personene via Facebook og utøvde deretter psykisk påvirkning, men retten har frikjent han på samtlige punkter. Vangen er også tiltalt for drap i en annen sak som nå går for retten i Norge. Det er urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive og regne etter 10 års skolegang. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det er en markant økning i forhold til for 10 år siden. Coop tilbakekaller 3 typer proteinbarer. De kan inneholde egg som ikke er deklarert på pakningen, og kan da utgjøre en helsefare for folk med eggallergi. Det gjelder proteinbarene Raspberry, Brownie Flavor og Salty Caramel Flavor, som er solgt i Coops dagligvarebutikker, og kunder som har kjøpt produktene kan levere dem tilbake. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: kanskje det kan føre deg fram til navnet på dette bandet vi skal til. Hvis du har rett svar til meg før fredag, så er du med i trekningen om å bli ukevinner og vinne et halvt års abonnement på Viaplay Total. Da må du sende meg en sms først da, med ditt forslag. Og hvis det er riktig, så er du med i trekningen. Send meldingen til 1904. Start meldingen med P8. Skriv selvfølgelig forslaget ditt og også fullt navn. Og neste mulighet til å høre... Ja, utdrag fra et helt annet intervju igjen. Det blir i morgen rett over rett.

0: Det er visst nok en hetebølge på vei, som faktisk også kan nå hele veien opp til oss her i nord. Billy Idol i den anledning, Hot in the City passer jo fint. Du får den etter Bee Gees og Michael Bolton når du nå får tre låter på rappen her på P8.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Ja!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Carglass. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
5: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
6: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: En kry Kjetil fortalte om en datter som endelig virker å ha blitt interessert i fotball i dag tidlig. Ja, det er nok mange som kjenner seg igjen i dette. Du skal få høre mer om det etter Falco og Jenny.
1: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
7: Nei.
6: Ikke heller.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
13: Mm?
14: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
15: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere. Der.
21: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312.
22: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Mange foreldre har jo en drøm om at barna skal bli glad i fotball, kanskje begynne å spille fotball og sånn, men det er ikke alltid det går den veien. Men nå når det er fotballmesterskapstider, og spesielt når Norge er med for første gang på 28 år, så kan ting skje. Kjetil fortalte om det i dag tidlig.
1: Pappa, jeg trenger en fotballtrøye.
2: Oi.
1: Og jeg kjenner hjertet mitt bare vokser, ikke sant? Hun skal da ut med venner i dag og se Norges første VM-kamp på 10 000 dager. Hun er i ferd med å bli fan, og hun trengte en drakt for å henge med de andre norske.
2: Skulle hun låne en drakt av deg, eller ville hun at du skulle betale 1600 kroner for den norske fotballdrakten som hun, det koster nå?
1: Hun ville, hun er jo smart, det har hun også arvet av meg, så hun ville jo at jeg skulle kjøpe en drakt til henne, men det finnes jo ikke noen drakter.
2: Nei, de er utsolgt alt sammen.
1: Alt er utsolgt, men det finnes noen alternativer i rødt og hvitt med norsk flagg og står Norge på ryggen og sånn, så okay, vi fant noe som var nesten like bra som en vanlig landslagstrøye. Så nå er hun klar for kamp, og jeg regner med at fotballinteressen også tar etter dette.
0: Ja, du kan jo regne med det. Det kommer litt an på resultatene, vil jeg anta. Men sånn, tilbake til fotballdrakta. Ja, den er grisedyr, og den er enormt utsolgt. Men mindre du vil ha den helt hvite, der så jeg du kunne få tak i noen, men den er jo ganske blass. Da ville jeg heller ha den svarte bottedrakta. Den er jo også utsolgt, ja. Ja, sånn var det, ja. Ja, få trekke et flagg over hodet da.

0: Og da trooper jeg ut herfra. Jeg tenker jeg, du og jeg, vi snakkes igjen i morgen. Glade eller skuffa? Ja, vi får se da, vet du. Tiden vil vise. Men her på P8-pop fortsetter musikken med blant annet Mike and the Mechanics. Før klokka blir fem.
1: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opptil 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hallo!
13: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
12: Ja, hvordan ser det ut?
13: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
12: Oi, er det dyrt den da?
13: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
12: Ok, men da får vi...
13: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
12: Uka?
13: Shalabais!
14: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
15: Ok, sommerferien.
16: Ja.
15: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
15: Biltur.
16: Fisketur.
15: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
15: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Jordmorforbundet slår alarm om snusing under svangerskap. De får inn meldinger om nyfødte barn med nikotinabstinenser. Forbundsleder Sara Fugledal-Vik sier til TV 2 at det er veldig mye nikotin i snus, og den passerer morkaka når man er gravid. Det kan føre til små infarkt i morkaka, som igjen øker risikoen for lav fødselsvekt og dødfødsel. Iran melder nå i ettermiddag at den to måneder lange amerikanske blokaden av Omanbukta er opphevet. Det skjer i forkant av signeringen av en intensjonsavtale mellom USA og Iran, som etter planen skal signeres på fredag. USA har ikke kommentert saken. Politiet advarer om falske billetter til konserten Carpe World. De har fått inn flere anmeldelser om dette bare siste uke. Politiet skriver i en pressemelding at de har vært i kontakt med Carpes management og fått bekreftet at det ikke er lagt ut flere billetter, og at konsertene i juli er utsolgt. Det er kun mulig å få tak i billetter til konsertene via Ticketmaster sin videre salgstjeneste. De drøyt 1,6 millioner strømkundene som har valgt Norgespris har i alt spart i underkant av 15 milliarder kroner sammenlignet med spotpris siden i fjor høst. Det viser beregninger fra regjeringen. Det ble en kald vinter, og regjeringen peker på at det også var stor internasjonal uro som påvirket prisene. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skal, det vet du.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der? Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
14: Ikke heller.
16: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Bank, bank.
18: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
19: Hallo, Geir.
18: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
19: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
18: Mm.
19: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
18: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
19: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
18: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
12: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Skål!
21: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
20: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
21: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Nå må du om deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast med quiz her.
3: Åja.
4: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
4: Ja, ja, ok, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
8: Nei.
7: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
11: Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Carglass. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: God sommer, dere! God dere!
15: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Bank, bank.
17: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
18: Hallo, Geir.
17: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
18: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
17: Mm?
18: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
17: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
18: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
17: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil skrote ordningen med arbeidsavklaringspenger AAP. Den vil hun erstatte med en ytelse basert på arbeidsevne, melder VG. Ifølge Søreide har AAP gått fra å være en ordning som skulle gi en rask avklaring om jobb eller uførhet, til et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i uføretrygd for mange. Jordmorforbundet slår alarm om snusing under svangerskap. De får inn meldinger om nyfødte barn med nikotinabstinenser. Forbundsleder Sara Fugledal-Vik sier til TV 2 at det er veldig mye nikotin i snus, og den passerer morkaka når man er gravid. Det kan føre til små infarkt i morkaka, som igjen øker risikoen for lav fødselsvekt og dødfødsel. Iran melder i ettermiddag at den to måneder lange amerikanske blokaden av Omanbukta er opphevet. Det skjer i forkant av signeringen av en intensjonavtale mellom USA og Iran, som etter planen skal skje på fredag. USA har ikke kommentert saken. Og vi skal til fotball og VM. Jørgen Strand Larsen er friskmeldt. Han sto over gårsdagens trening i Boston på grunn av forkjølelse og litt feber, og ble da isolert fra resten av troppen. Nå får NRK bekreftet at angriperen er klar igjen for nattens VM-kamp mot Irak. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Husk, Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff det.

0: sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Marksmannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Et russisk krigsskip skal ha avfyrt varselskudd mot en britisk registrert fritidsbåt i den engelske kanal. Det melder flere britiske medier. Forsvarsdepartementet etterforsker nå hendelsen som skal ha skjedd i formiddag. Ingen skal være skadet, og det er heller ikke meldt om skader på fritidsbåten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil skrote ordningen med arbeidsavklaringspenger, AAP. Den vil hun erstatte med en ytelse basert på arbeidsevne, melder VG. Ifølge Søreide har AAP gått fra å være en ordning som skulle gi en rask avklaring om jobb eller uførhet, til et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i uføretrygd for mange. Oljeprisen har falt kraftig de siste dagene. Et fat nordsjøolje er nå under 80 dollar fatet, og det er første gang siden 3. mars. Fallet kommer som følge av at USA og Iran har inngått en intensjonsavtale, som blant annet betyr at Hormuzstredet gjenåpner, ifølge NTB. En dansk mann i 30-åra slo seg selv til blods da han ble kastet av et fly fra Oslo lufthavn til Danmark. Ifølge politiet slo mannen blant annet så hardt i veggen inne i flyet at han begynte å blø. Han ble først kjørt til legevakta, før han senere ble satt i arresten. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass.
3: Se ting komme.
4: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Hurtigruta Carglass.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da!
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: TV2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei.
18: Hei du.
19: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
18: Hæ?
19: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
18: Ikke sant?
0: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
20: Steinsprut.
21: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
22: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
21: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

Jeg måtte finne noe å gjøre, noen øre er jeg verdt. Men å jobbe hele uka blir vi kanskje litt for sterkt. Hvis jeg skjerper meg, så klarer jeg noen timer nå og da. Så jeg skygger at de skaffer deg den jobben du vil ha, og det jeg med for.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

han sa greie er ikke fasongen, men størrelsen på jur. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

De største popklassikerne hele sommeren. P8 Pop.

0: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
1: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
0: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
2: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekka tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyll gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere. Der.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hallo!
15: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
14: Ja, hvordan ser det ut?
15: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
14: Oi, er det dyrt da?
15: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
14: Ok, men da får vi...
15: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
14: Uka?
15: Shalabais!
16: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
17: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
18: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: To gutter i 10-årene fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Kongsvinger. Ifølge politiet badet de to guttene i en innsjø da ulykken skjedde. En av guttene flydd til Rikshospitalet, mens den andre kjørt til Kongsvinger sykehus. Uansett hvor glad du blir for Norges resultat under fotball-VM, må du la de baransatte være i fred. Fellesforbundet frykter mer kloing på de ansatte etter at politikerne åpnet for at barer som viser kamper kan skjenke alkohol til 6 på morgenen. Ungdomsleder Caroline Iglebekk sier spesielt de unge ansatte utsatt.
3: Vi frykter jo at det kommer mye uønsket seksuell oppførsel, både kommentarer og folk ikke skjønner hva som rett og galt.
2: Et russisk krigsskip skal ha avfyrt varselskudd mot en britisk registrert fritidsbåt i den engelske kanal. Det melder flere britiske medier. Forsvarsdepartementet etterforsker nå hendelsen som skal ha skjedd i formiddag. Ingen skal være skadet, og det er heller ikke meldt om skader på fritidsbåten. Prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd. Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsessen kan fungere som regent i kongens eller kronprinsens fravær, det melder NTB. I dag er det regjeringen som fungerer som statsoverhode om hverken kongen eller kronprinsen tilgjengelige. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.

0: meny.no.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Vent, vent. Det er nå.
13: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Venter du nå?
12: Nei, nå.
14: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Du,
17: mm?
16: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
8: Se ting komme.
9: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
10: Karglass! Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Uansett hvor glad du blir for Norges resultat under fotball-VM, må du la de baransatte være i fred. Fellesforbundet frykter mer klåing på de ansatte etter at politikerne åpnet for at barer som viser kamper kan skjenke alkohol til 6 på morgenen. Ungdomsleder Caroline Iglebekk sier de unge er særlig utsatt.
2: Vi frykter jo at det kommer mye uønsket seksuell oppførsel, både kommentarer og folk ikke skjønner hva som er rett og galt.
1: Forventningene til de norske gutta er skyhøye, både her hjemme og i USA. Nå er det bare 3 timer til Norge VM åpner mot Irak i Boston. Og utenfor stadion gleder statsminister Jonas Gahr Støre seg til å heie sammen med flere tusen norske supportere.
3: Nei, jeg får følge meg. Jeg tror det blir de enkle tingene, heia Norge.
4: Er du med på ro?
3: Også har jeg lært meg ro.
4: Ja.
3: Og hvis det går helt opp og banen rundt, så skal nå jeg ta i tak jeg også.
1: Reporter utenfor stadion er Ida Gjellerud. 2 gutter i 10-årene er fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Kongsvinger. Ifølge politiet badet de 2 guttene i en innsjø da ulykken skjedde. En av guttene er flyttet til Rikshospitalet, mens den andre er kjørt til Kongsvinger sykehus. Prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd. Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsessen kan fungere som regent i kongens eller kronprinsens fravær, melder NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller hva sier du, Bernt?
7: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
6: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
14: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
14: Grille,
15: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel.

0: og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
1: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skulle det, vet du!
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Ok, alle sammen.
6: Det er nå. Hør nå.
8: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
18: Nei.
17: Ikke heller.
19: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
20: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Flere tusen nordmenn er nå på vei inn på stadion i Boston, og forventningene til de norske gutta er skyhøye. Nå er det bare 2 timer til Norge VM åpner mot Irak, og statsminister Jonas Gahr Støre gleder seg til kamp.
2: Nei, jeg får følge meg. Jeg tror det blir de enkle tingene. Heia Norge.
3: Er du med på ro?
2: Også har jeg lært meg ro.
3: Ja.
2: Og hvis det går helt opp og banen rundt, så skal nå jeg ta i tak jeg også.
1: Reporter utenfor stadion er Ida Gjellerød. Russland bekrefter at de har skutt varselskudd mot en britisk fritidsbåt i den engelske kanal. Det britiske forsvarsdepartementet startet tidligere i dag etterforskning av hendelsen. Ifølge russiske myndigheter ble det avfyrt varselskudd fordi båten holdt farlig kurs, og de oppnådde ikke radiokontakt med båten. Stortinget sier nei til et forbud mot atomvåpen på norsk jord. SV foreslår å utvide grunnloven med et slikt forbud. I en innstilling fra kontrollkomiteen er det bare Rødt og MDG som støtter SVs forslag, og dermed sier et flertall nei, ifølge NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,9

0: 0,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå vi skulle det, vet du!
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger,
11: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Jeg tenkte å... Grille!
2: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hos Staysman ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
0: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
5: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Rottepop, med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Nå er det bare en time igjen til avspark mellom Norge og Irak i Boston. Forventningene er skyhøye. Flere tusen nordmenn har tatt turen over dammen, og en av dem som har ventet på dette i 28 år er Rune Tribune Eikeland.
2: Hei, hei! Nå er jeg så jævlig klar! Dette er... Jeg har ventet i 28 år!
3: Hvordan blir stemningen på tribunen i dag? Da,
2: nei, det blir helt magisk. Det er jo 6-7 tusen nordmenn, og... Ja, vi har ventet i 28 år, som sagt, så... Dette her kommer til å bli jævlig bra! Ja.
1: En mann i 20-årene ble angrepet av to rever i Hammerfest. Mannen skal ha blitt bitt i det ene benet, men skal ha kommet seg i trygghet, opplyser politiet. De mistenker at disse revene har skabb og ber folk være oppmerksomme. Stortinget sier nei til et forbud mot atomvåpen på norsk jord. SV foreslår å utvide grunnloven med et slikt forbud. I en innstilling fra kontrollkomiteen er det bare Rødt og MDG som støtter SVs forslag, og dermed sier et flertall nei, ifølge NTB. En person er pågrepet etter en politijakt på sjøen utenfor Kristiansand i kveld. Ifølge politiet rykket de ut etter at vittner så en person stjele en båt fra en båthavn. Båtjakta varte i under 20 minutter. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Få en sunnåring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
1: Vent. Der nå. Vi skal...
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Venter du nå?
1: Nei.
3: Nå?
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
15: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
14: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges

0: Mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Alle sammen.
2: Det er nå.
4: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere. Der,
13: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
17: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
16: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
23: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
24: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Iran kan begynne å selge olje til andre land umiddelbart etter at de har signert avtalen med USA. Det hevder ikke navngitte kilder til Wall Street Journal. Det er ventet at avtalen mellom de to landene skal signeres i Schweiz fredag denne uka. Avtalen innebærer også at Iran kan bruke bank, transport og forsikringstjenester for å legge til rette for oljesalget ifølge kildene. President Donald Trump mener Israel ikke ville eksistert uten ham og USA. Trump kom med utsagnet under G7-toppmøtet i Frankrike, ifølge flere medier. Han hevdet at landet ville vært utslettet for lenge siden om det ikke hadde vært for ham, og skal ha henvist til Iran-konflikten. Og Trumps mye omtalte ballsal i Det hvite hus blir mye dyrere enn først anslått. Trump har tidligere anslått at dette prosjektet vil koste rundt 400 millioner dollar. Nå ser det ut til at ballsalen vil bli 200 millioner dollar dyrere. Det skriver The Washington Post. Nå er ventetida over, og det er klart for Norges første VM-kamp på 28 år. Og det ble ingen overraskelser fra landslagstrener Ståle Solbakken når det gjelder lagoppstillingen. Det er de samme 11 spillerne som startet kampen mot Marokko for en drøy uke siden, som også starter i VM-åpninga mot Irak nå. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal trykke til fløyta går.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg short

0: angusburgerne fra Meny. Hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Mm. Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
19: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
21: 3 for 2 på spesialpølser.
20: Toppa med
21: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
20: Det er nå vi skulle det, vet du.

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
11: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
10: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Husk, handelen er tilsen handelens miljøfond.
16: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
18: Vi skal ikke bare...
19: Grille. Grille.
20: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.